Aran tekal kuan ya kaloi chen wajalarin ta chak. To lachere ka sekretaria mare kuan aran te siakwe arin na ta chak to la kwa bicha wala la kuan kwa ye. Ay mi paragua, mi paragua.